0: kawasan lalu lintas menuju arah Setiabudi terpantau padat parah.
1: Dari kawasan Soekarno-Hatta melaporkan kondisi lalu lintas untuk pagi.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Ada di kawasan Simpang Dago dan ke arah terpantau ramai lancar.
2: Pro 2 on the road.